Tingwataang winanjak suci kemar ya siap temingar pingar teming siang ya siap temingar pingar teming siang.